Olea ua toe luas fuma leono minute ono tale uri tiu lai tasi le neita ea olea sumu fuore dei luas fuma fito yu lai lua fe luas fuma leono Ia toe fatalo fatu pa iol tatu tu umfeo fa fuka mai le neita ea o vi ia lea tuwe lo nanga lelei Mo fuori maa losi tatu te mafutai Ia natu mafuta mai nisi varfai ngā ruenga po fea lava o ngā ruru ea i neita ea o Ia po avta amare foi lungo le ala ia po to mota foi malawa to ta po i file mo mai ia vi ia le tua fa ftai na me alofa te yan fa manu yanga fa ftai be alofa le ola ta to vi me foi ne yaso vi ia lo na le ia ta to po klap foi ne ofsi ta di tus pa ia ia i foi so ta po te na ta to tal tal no ia mo le utanga fa tala ia mo le mo ta to fa so ai ia le tua